0: mangan rahmat muriti
1: Allah
0: kuno Allah bi u dalam dunia
1: abi
0: katro.

0: mangan rahmat muridi
1: Allah
0: kuno Allah bi u dalam dunia
1: abi
0: katro